0: Uyuka lusaya malolo weche huo batemire ababirikirwe okubyalye chechana chembuli.
1: Mwami sindolere ukingiro mumutima wai, uliwe uweche umane rungende lama.